Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu bè, yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, thuở còn bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, giờ này